0: KSP sa probinsya.
1: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
2: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba may makasusi sa among balay nga nabahaan?
3: Aron kita makasiguro kung luwas na

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukad so, galawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga, ruta man akong kwarta. Ah, kanagubungot ito'y exciting.

uyam niya nga si Alexander mga maringkay. Kana nga hili kay chicken o gagawan. Kana pulo mga maring niya. Mag-insert niya, mag-jumper. Pero para nga maring, kani nga ko ang amiga nga si Jessa. Naabot sa punto ba nga wala may kasabot sa mong ipangbati? Para masayaran niyo kung unsa'y ibot pasabot ani, inaani mga pangitabo.

0: unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang

0: kining naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa pormon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan.
1: Galigson, kumusta? Maayong adlaw di kanimo, maayong pagpaminaw, asa ka man karon naka-tune-in nga station dinhi sa XFM. Happy listening kanimo, higalagigsoon. Og welcome sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Makig-uban usab kanimo ni ining takna alas 6 ngadto sa alas 7. Welcome ang imuhang mga igdulungog sa atong mga pagtulunan nga buot natong mapaabot nga na kanimo gikan sa balaang kasulatan ining atong programa mga suking tigpaminaw. Ang sa karon lang naka-tune in kini ang inyong alagad nga nakig-uban o makig-uban kanimo karon, Brother Ramil Escalera, alang sa atong hilisgutanan sa pulong sa Ginoo nga buot sa Dios nga ato sa mga matagaag pagtagad igsuon kada adlaw, no, kada adlaw mga suking tigpaminaw, aduna tay kahigayunan nga magka-cut-on, magka-pamalandong sa pulong sa Dios. Pinaagi dinhi sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon gikan sa Domingo ngadto sa Sabado sa gabi, matag alas 6 ngadto sa alas 7. Welcome, no, ang mga listeners nato dinhi sa Davao City, Tagum City XFM, Mati City, San Franz XFM, General Santos City, dinhiman sa may Malaybalay City XFM, Pagadian City XFM, og Ipil Zamboanga XFM. Welcome kamong tandaan higalag suon sa atong panag-uban nining oras sa Tingog sa Reformasyon nining inyong soaking station sa XFM. Welcome usab mga ato mga viewers. Doon na tayo mga kauban karon sa atong program, no. Brother Dondon Kalunsag, Brother atong usa sa atong mga listeners din sa Mawab, Roni De La Piña, din pod sa may New Corellia, Flor Delis, Ma'am Flor Bariti, and din sa may Santa Maria, particularly din sa may Kulungan, kang Ati Elvi Magbanwa, Ati Niknik. Happy listening or happy watching usab kaninyo. Sa mga nagapaminaw karon sa radio, atong pasalamatan ng Ginoo, o nastanan, no, atong pasalamatan ng Ginoo sa padayon na itong panag-uban dinhi sa asa ka man nagapamati, nagapaminaw karon nga station sa XFM. Salamat sa Ginoo nga diin nag-uban ta higala igsuon pinaagi nining atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Tungod kay importante sa atong panahon karon nga mag-uswag ang atong kahibalo, dili lamang sa unsang mga kahibalo nining kalibutan, na labi na gyud sa atong pagkahibalo, pagbaton og kaalam sa mga instruction, sa mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan nga maoy hingpit nga giya higala sa atong pagkinabuhi, dili lamang ning kalibutan, labi na gyud sa atong pagpangandam niya ng atong gihandom nga kalibutan nga mapuy-an nga wala nay ingon ani nga mga panghitabo nga atong nasinatian karon, kasakit, kahadlok, kaguol, kakuyaw, no, mga pag-antos, sakripisyo, wala na mga egzoon. Muna'y handom sa kadaghanan siguro, I don't know kung naaba po, siguro dunay mga tao nga wala na nila mapamalandong kalibutan mga mga higala, mga egzoon, nga giandam sa Ginoo alang ni adtong nangandam usab sa ilang kaugalingon. No, nganong naglugway pa ta, nganong nakabaton tag kinabuhi, nganong nag-exist pa ta ning kalibutan na, ang purpose sa Ginoo dili lamang magpahimulos ta ning kalibutan na, kundi dili makapangandam ta mga kaigsoon. So usa sa pamaagis pagpangandam mao ang pagtuon sa iyang kabubuton, sa iyang mga pulong aron nga moy atong masunod mga kahigalaan. So morning purpose sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Salamat sa atong mga sponsor. Sa atong sponsor, no, atong pasalamatan usab ang CEO sa Yes to Health, the same time sa XFM Philippines, Dr. Remilito Oy. Kauban sa iyang kapikas kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, partner ni sila makigsunan sa ilang business nga nag-alagad sa katawhan sa linya sa pagbaton sa maayong panglawas, aspitos pagbaton sa maayong panglawas, at the same time sa mga informations nga buot mabalaan sa katilingban mahitungod sa atong mga panghitabos palibot. So money ang naakining atong XFM stations Pilipinas, at the same time ang Yes to Health Clinic mga kaigsoonan nag-alagad. So salamat sa maong kahigayunan ng Tingog sa Reformasyon. Pila na ka mga tuig mga kaigsoonan na kiguban, no, diha kaninyo pinagi sa atong sponsor ni ana. Salamat usab sa mga station managers, sa mga naka-hook up karon. Salamat sa maong kining pribilehiyo nga same time, no, usa ang atong oras, alas 6 ngadto sa alas 7 sa 7 ka mga XFM din hi sa Mindanao higala igsoon. So salamat kayo kaninyo sir, labi na gyud sa general manager sa XFM Sir Edwin Garing, og angay po natong dili malimtan, no, sa pagpasalamat ang atong mga technicians sa Matag Station nga nag-assist atong programa nga mapaabot nga kaninyo higala igsoon, no, ang atong live hook up sa atong pagtuon sa pulong sa Dios matag gabi, no, kaya pipila ta sa Brother Imboy, Brother Junard, apan ang atong coverage magkigsunan ang 7 ngadto sa 8 ka mga XFM stations. So salamat kayo ni ana nga mga pag assist mga radio technician. Salamat kayo. Okay, so kaninyo usab mga suking tigpaminaw, abli ang atong text line alang sa inyohang concerns. Just text atong linya 0938-405-5747. Muna nga itong abri mga kaigsoonan nga text line number alang sa imuhang panginahanglan nga buot ni mong mapaabot din ni mga pangutana, unsa man nga suggestions, unsa man nga mga buot ni mong nga maklaro nga mga pagtulunan, dias bala ang kasulatan, just text 0938-405-5747. Abri ka na, may gala 24/7, no? Abri ka na. Just text a message. Labi na gyud kung doon na kay nalibgan, doon na kay mga pangutana sa imong una-una, mahitungod sa balaang kasulatan. Happy viewing kang Ninang Fe Elaido Inuhales din sa May Davao City. Happy watching kanimo kaoban sa pamilya. Usab kang Sister Arlene Alingalan, no? Happy viewing usab sa pamilya Alingalan dinhi sa May Butuan City. Labi na gyud kang Pastor Alan Alingalan og sa kinatibuk-an og tibuok pamilya. Okay, so karon mga igsuon sa dili madugay atong hisgutan ang usa sa neglect sa mga siguro ubay-ubay nga mga tao karon sa kalibutan, bisan pa man sa mga lumulupyo dinhi sa Mindanao, no? Particularly sa Mindanao nga diin ang atong programa nagapalanog makigsunan sa pulong sa Diyos, nga kulang og panahon o walay panahon sa pag-ampo. No, atong isgutan mga suking tigpaminaw ngano nga sa atong panahon karon importante nga dili nato ni siya makaligtaan, dili nato ma kini bang malimtan o tagaan natog panahon mga higala, mga igsuon ang pag-ampo. So mo ning atong isgutan sa atong pagtuon uban niko ninyo niini. Apan sa dili pa bot na kong magpaambit o awit mga higala. At the same time, human ini nga awit, muhimo ta og pag-ampo. So while nagapaminaw kamo sa awit, higala, igsuon, pwede kamo send, mo padala og prayer request, no? Kung doon na kay buot nga ilakip na to sa pag-ampo karon, I know nga doon ay mga tao nga makiguban na to sa pag-ampo o ang hiniusa nga pag-ampo igala dako kayo kinig kining kahimuan, no? So kung doon na kay prayer request, doon na ba'y buot ni mo nga iampo sa imong pamilya, imong silingan, imong pariente, o ikaw ba sa imong kaugalingon, just text sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Pwede na to nang ilakip sa atong pag-ampo alang sa pagpaabot ni iningan to sa atong labaw magagagahom. So while listening sa atong awit ng higala, pwede ka mo padala sa imong pag, ilakip na to sa pag-ampo. At the same time, ang mudawat usab sa imuhang prayer request ang atong live, no, sa Facebook, pwede ka mo comment diha sa atong diha sa ubos nga bahin, no, write a comment, pwede nimo diha i-send aron nga matagaan po natog pagtagad. So sa mga nagapaminaw karon sa radio, ang atong live sa Facebook, just search Ramil E. Escalera, no? Ramil E. Escalera, then pwede po nimo dito ma-send ang imuhang prayer request. Iksoon. Human sa awit, atong tagaag panahon kana, atong pamalandungan higala ang usa ka awit nga naguluhan, palandunga.

Higala, igsoon, salamat sa imuhang pagpamalandong usab sa awit nga din, buot natong atong matagaan o pagtagad, mga higala, sa atong panahon karon, no? Ang pagpamalandong sa atong kahimtang, labi na sa gikaingon ko na nganong nagpadayon pa ang atong pagkinabuhi ning kalibutana, adunay dakong plano ang Dios alang kanato, alang kanimo, kanako, nga maong makapangandam kita sa atong kaugalingon. Tungod kay ang Ginoo makaigsoonan nagsaad, no, nga ang tanan adunay paglaom, adunay paglaom nga mahimong mahiuban niya sa panahon nga siya ang atong Ginoong Hesukristo mubalik ning kalibutana alang sa pagkuha ni adtong mga nagaandam silang kaugalingon niya nang mao nga adlaw. So dinhi nata sa atong pag-ampo, higala igsuon, then after that atong sugdan ang atong topic karon about prayer. Prayer request, Pastor, magpatabang kong pag-ampo nimo bahin sa akong anak nga si Wawi tungod sa ihang gibati karon.